0: diretso kita sa itong mga balita nga pang-international. Dito sa nasod sa Ukraine na mga higala, gika-report nga dunay lima ka mga sibilyan ang namatay sa panibag-o na usab nga pag-atake sa nasod sa Russia. Kini may kalambigitan sa nagapadayon nga gera sa duha ka mga nasod. Samtang dito usab sa Israel mga higala, walay undang ang gihimo nga pag-atake sa Israel batok sa Lebanon bisan pa adunay gipatuman nga ceasefire. Pinakaunahing pag-atake ang gihimo sa Israeli Defense Forces ang pagpamumba dito sa Al-Munsuri bisan pa adunay ceasefire agreement tali sa duha ka mga nasod o sa Hezbollah. Gila umanusab ang mawidro na ang Israel sa duha ka lugar sa Lebanon gikan na Marso 2. Sugod gisugdan sa Israel ang pag-atake sa Lebanon kung nga diin ikabat na ngadto sa 4,321 ang mga nangamatay, 12,207 usab ang mga nangaangol kini sigon sa Public Health Minister sa Lebanon.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin higala,